Oluwa gbọ pe wa Mike Tyler Mosida egba yin wa ori oke ta nlo egba pe wa iyin wa nduro ni sioni ajinde ati gba gbogbo ogo a o yin o a o gbe oga oni lojo.